ya ebuwe biri oti kai ruru wa lehu mado utowa omari sekirowa ono tanya ofuna barabara tukidea ni woru wa lehu ari makonyo waiwe okari anjo gira bude kwara ke woru wa lehu iba opo wife uta be sieme patra me medra ni lifte me di putacha ogene krekarabo ife di na apoita mo ndenera awuri nde ngere moduru ndi forma soso ndere na awuri bera bebu na ndere kriyegu oriri na kwali ke woro waligu ono mana ife mra mabu ngamma ifa ne me ka ne me nde ni bo me pita ife na ndidi ani na ni nde mbo ome pita ra umu me me dena ka anacho obara gbali elu adenga wore adeni nara anatupo but natupo fish azo aba bego christian doku asim kane kaliane luguta maka nke tata na one community radio luguta mesh nga ogene nke awa na adere ogene krekana maka inanya ufuna osra muso dika mundo ngeboye kiria kera ngodi na anya ije kwa kiria okwalifi inere iji akwari na ukwenti nane kaina e karia obuno ngelifi ya kwa nani kwa obuno ngelitumode ya dukwa ndelo baraba makabaraka ina mama buenu kondo mbani kadikwa ngode ya kwa nina 0901 478 0428 090 147 80 428 RB 20 1 Community Radio A by 90.1 Jena Kure Joki Nabukai Naikaria.